ない気づいた皆様にあらゆる仮面を用意しておかなきゃチープな怪人百面相だ泣いてる顔はどうだったろう笑ってる顔はどうだったろうねえ